You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det är Jocke Berg från Hardcore Superstar och ni lyssnar på den enda rockkanalen i världen, Pirate Rock 95.4. Let it tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Bocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar.
1: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
2: God morgon, god morgon. Klockan har passerat 06.00 denna torsdag den 25 juni. Du lyssnar på Pirate Rock och mer specifikt Morning Glory 06-10 vardagar. Daniel Hjeldeus heter jag som sitter med dig mellan dessa timmar. Spelar musik för dig, västkustens bästa rock. Dessutom får du nyheter och väder vid heltimmen och lite annat smått och gott. Vi kickar igång den här dagen, torsdag då, den 25 juni som sagt. Det är ju match ikväll och dessutom så är det lönedag. Så det är en härlig torsdag med fint väder i Göteborgsområdet. God morgon!

Elegance, The Ballad of Jane här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 17:15 då på morgonen denna torsdag 25 juni då som sagt. Och apropå det, vi ska kolla in dagens datum lite mer i detalj här om en stund. Lite namnsdagar och födelsedagar och historiska händelser och annat smått och gott. I musiken då ska du få The Black Veil Brides här om en stund. Du ska få Aerosmith och lite längre fram Black Sabbath och Wasp. Nu närmast, det här är Motley Crue, Primal Scream på Pirate.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

Wasp, Hell Dorado här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Där hittar du oss. Daniel Gildeus heter jag, programmet heter Morning Glory, pågår här vardagar 06-10. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop och sen eftermiddag då, precis som vanligt mellan 14 och 18, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Lite längre fram i den här timmen innan nyheterna ska du få Michael Schenker Group, mer känt som MSG. Vi har AC/DC och vi har Whitesnake. Allra närmast, det här är Deep Purple, Diablo.

AC/DC, Back in Black, titelspåret ifrån det här fantastiska albumet ifrån 1980, som ju är Brian Johnsons första efter att Bon Scott gick bort där tragiskt något år innan. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Vi har nyheter då vid heltimmen. Fram tills dess, mer av västkustens bästa rock och nu närmast Whitesnake. Det här är Here I Go Again. God morgon!

0: Tack.
1: Avril Lavigne, Love Sucks här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 07.00. Vi ska alldeles strax få nyheter och efter det sen ska vi ta en titt på vädret då för helgen som kommer. Och det är ju riktigt härlig läsning för min del och lyssning för din. Vi har nämligen fantastiskt väder på gång här över helgen. Match ikväll då som sagt, Japan, tufft motstånd, hoppas att det går vägen, att det inte blir ett abrupt och tråkigt slut på det här VM-äventyret för de svenska herrarna. Ska vi se, ja vi har en låt här emellan nu och nyheterna. Det här är Yes, Owner of a Lonely Heart på Pirate Rock.

Och här är nyheterna. Två kraftiga jordbävningar har skakat Venezuela. Flera delar av landet är drabbade, däribland huvudstaden Caracas. Den första jordbävningen hade magnituden 7,2 och den andra 7,5, vilket är de kraftigaste jordskalven som har uppmätts i Venezuela på 100 år. Räddningsarbetet pågår intensivt med en förväntad hög dödssiffra. Höga halter av PFAS har upptäckts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetter flygplats utanför Göteborg. Föroreningen kommer från brandsläckningsskum som runnit ut i en bäck och länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur i det aktuella området. En giftig larv, känd som ekprocessionsspinnaren, sprider sig i flera delar av Tyskland. Allmänheten uppmanas att hålla sig borta från parker och idrottsplatser, då larven kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Exempelvis utslag, feber och andningssvårigheter, utan att man ens snuddar den. De små insekterna är nämligen täckta av hundratusentals giftiga hårstrån som enkelt lossnar och sprids med vinden. Och SMHI har utfärdat flera gula varningar för höga temperaturer inför helgen då det kan bli upp mot 35 grader. Mikael Olausson, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet, varnar för att fler människor kan söka sig till vattnet, vilket ökar risken för drunkningsolyckor. Han rekommenderar att man ska vara flera när man går till vattnet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.

0: det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag har vi 15% på kevlarfodrade MC-kläder. Slitstarka jeans, jackor, hoodies och skjortor från alla varumärken. Kom in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
3: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM.

Journey, Separate Ways här på Pirate Rock 90,7, 95,4. Pirate Rock.se. Programmet du lyssnar på just nu heter Morning Glory och jag som pratar heter Daniel Hjeldeus. Sitter med dig här på morgnarna, vardagar 06-10. Vi fick nyheter där alldeles nyss och nu ska vi titta till väderprognosen då för helgen som kommer helt enkelt. Och det ser ju riktigt härligt ut. Kan ju i och för sig dyka upp något enstaka moln, kanske till och med lokalt någon sån här sommarregnskur. Men förutom det så är det en temperatur på mellan 23 och 28 grader och övervägande soligt, svaga vindar ifrån syd-sydväst hela helgen fram till och med söndag. Och det ser faktiskt bra ut i början på nästa vecka också, så att vi har en riktigt härlig sommarperiod rent vädermässigt framför oss.

En av världens bästa rocksångare, ikoniska Ronnie James Dio, här då med Rock'n'Roll Children. Du får det på Pirate Rock förstås, 90,7, 95,4, piraterock.se. Och programmet du lyssnar på just nu heter Morning Glory. Lite längre fram i den här timmen ska du få så mycket som vi har Velveteen Queen, senaste singeln där. Vi har Metallica, Carpe Diem Baby heter den. Vi har också Van Halen här om en stund, en av deras stora hits ifrån tidigt 90-tal faktiskt. Nu närmast REO Speedwagon, det här är Love is a Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: is Pirate Rock.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Pirate Rock.

Metallica, Carpe Diem Baby här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 7:15 då på morgonen denna torsdag den 25 juni. Löning som sagt då för väldigt många utav oss, inklusive mig själv. Riktigt härligt ska det bli att bränna några extra kronor på bärs här ikväll i samband med matchen mot Japan. Vi håller alla tummar och tår såklart, så är det. Lite längre fram i den här timmen ska du få Kansas och Judas Priest nu närmast. Det här är Van Halen på Pirate.

Kansas, Carry On, My Wayward Son här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 8.00 då på morgonen denna torsdag 25

0: Och här är nyheterna. Två kraftiga jordbävningar har skakat Venezuela. Flera delar av landet är drabbade, däribland huvudstaden Caracas. Den första jordbävningen hade magnituden 7,2 och den andra 7,5, vilket är de kraftigaste jordskalven som har uppmätts i Venezuela på 100 år. Räddningsarbetet pågår intensivt med en förväntad hög dödssiffra. Höga halter av PFAS har upptäckts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetter flygplats utanför Göteborg. Föroreningen kommer från brandsläckningsskum som runnit ut i en bäck och länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur i det aktuella området. En giftig larv, känd som ekprocessionsspinnaren, sprider sig i flera delar av Tyskland. Allmänheten uppmanas att hålla sig borta från parker och idrottsplatser, då larven kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Exempelvis utslag, feber och andningssvårigheter, utan att man ens snuddar den. De små insekterna är nämligen täckta av hundratusentals giftiga hårstrån som enkelt lossnar och sprids med vinden. Och SMHI har utfärdat flera gula varningar för höga temperaturer inför helgen då det kan bli upp mot 35 grader. Mikael Olausson, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet, varnar för att fler människor kan söka sig till vattnet, vilket ökar risken för drunkningsolyckor. Han rekommenderar att man ska vara flera när man går till vattnet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stigcenter. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig.

0: Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag har vi 15% på kevlarfodrade MC-kläder. Slitstarka jeans, jackor, hoodies och skjortor från alla varumärken. Kom in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
4: This is Pirate Rock.

D.A.D. titelspåret från plattan Everything Glows. Du lyssnar på Morning Glory på Pirate Rock. Gött att ha dig med. Daniel heter jag, sitter här i 2 timmar till då, ungefär fram till klockan 10. Alla vardagar på Pirate 06-10 Morning Glory. Eller ja, denna veckan ut ska jag säga, för att från och med måndag nästa vecka så är det sommarschema här på Pirate. Då utgår både Morning Glory och Rockpasset, och istället då så sitter någon av oss med dig mellan 10 och 16 alla vardagar. Övrig tid så blir det västkustens bästa rock utan kött och snack, bara härlig musik då förstås. Och det är ju ändå ryggraden i den här verksamheten som vi kallar för Pirate Rock, västkustens bästa rock helt enkelt. Gotthard på ingång här om en stund. Vi har Phoenix Lake och Toto lite längre fram, allra närmast. Phenomena, Hearts on Fire.

0: Phoenix Lake, Woven in Time här på Pirate Rock. När klockan är ungefär 20 över 8 då på morgonen. Det är torsdag idag, om du har missat det. 25 juni visar kalendern. Daniel heter jag, det här är Pirate Rock. 90,7-95,4. PirateRock.se, programmet heter Morning Glory. I eftermiddag mellan 14 och 18, precis som vanligt, då har du sällskap av Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Missa inte detta för Guds skull. Nu blir det Mr. Big ifrån debutplattan som heter just Mr. Big. Låten heter Addicted to That Rush.
1: Okay, we're rolling.

0: Pirate Rock.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet för kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.

Det smäller på ordentligt om In This Moment, Sleeping With The Enemy. Du får den här på Pirate Rock när klockan har passerat 8:30 då på morgonen. Daniel heter jag, sitter med dig i 1,5 timme till fram till klockan 10. Vi har Survivor på ingång, Eye of the Tiger, soundtrack till Rocky 3 framförallt var det väl från början. Sen har vi en ny version på Accept Fast as a Shark med lite gäster där. Mickey D bland annat är med och trummar. Och apropå Mickey D, han står näst på tur här faktiskt med nya bandet Lex Legion. Det här är Gypsy Tears på Pirate Rock.

Accept Fast as a Shark. Ny version här då, inspelad och släppt i år 2026. Baserad på originalet ifrån 1982 då förstås. Skillnaden är att här har vi Phil Anselmo ifrån Pantera på sång. Vi har Kirk Hammett ifrån Metallica på gitarr. Billy Sheehan ifrån, ja, bland annat Mr. Big, men också David Lee Roth och massa andra grejer på bas där. Och sen har vi vår egen Mick D på trummor. Och sen då Wolf Hoffman och Mark Tornillo ifrån Accept. En jubileumsversion är det ju då framförallt, kan man säga. Då ska vi se, vad har vi på gång? Ja, det är nyheter här om en stund. Klockan börjar närma sig 9.00. Innan dess ett par låtar till. Nu närmast Ozzy Osbourne. Det här är Mama, I'm Coming Home.

0: Och här är nyheterna. I Venezuela har två kraftiga jordbävningar drabbat flera områden, inklusive huvudstaden Caracas. Skalven som uppmättes till magnituder på mellan 7,2 och 7,5 har orsakat omfattande skador och rasat 20 våningshus. Räddningsarbetet pågår intensivt och dödssiffran förväntas bli hög. Samtidigt pågår en livlig politisk debatt i Frankrike nu om luftkonditionering under den rekordhöga värmeböljan där halva landet nått 40 grader i värme. Ytterhögerledaren Marine Le Pen förespråkar masssubventionering av AC och även det gröna partiet har motvilligt erkänt att det behövs. Runt 25% av franska hushåll har AC jämfört med runt 50% i Spanien och Italien. Jordbruksverket i Sverige vädjar till allmänheten att inte flytta ostron i Bohuslän eller slänga resten av dem i havet. Det är efter att en parasit upptäckts i området. Det är första gången som parasiten upptäcks i Sverige. Trots det planerar Jordbruksverket inte att utrota smittan eftersom den bedöms vara svår att bekämpa helt. Och Trafikverket meddelar att SJ tilldelas uppdraget att driva nattågstrafiken till övre Norrland under de kommande 2 åren. Myndigheten återinför också bytesfria resor i ligg- och sovvagn till slutdestinationen Narvik. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis.

Wasp, eller Wasp som Sivert Öholm kallar dem i svar direkt, det där debattprogrammet som gick på SVT under många herrans år där de bråkade med Anders Tegner, ett helt uppbåd med hårdrockskritiska människor försökte trycka dit Anders Tegner, blott 22-23 år gammal. Men han klarar sig fint där, Anders, i den situationen. De klippen ligger ju såklart på YouTube bland annat. Så är det, ska vi se, vad har vi på gång? Lenny Kravitz, Thunder Mother, David Lee Roth, Hailstorm, bara sköna grejer. Västkustens bästa rock, precis som vanligt på den här kanalen. Pirate Rock, 90,7, 95,4, piraterock.se.

i raden av alla de här svenska fantastiska banden som vi har i det här landet. Thundermother, Dead or Alive. Du får den här på Pirate Rock när klockan är 20 över 9 då ungefär på morgonen denna torsdag den 25 juni. Du lyssnar just nu på Morning Glory. Det tackar jag för. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. 06 till 10, måndag till fredag. Morning Glory här på Pirate Rock. Nu blir det David Lee Roth. Det här är Yankee Rose på Pirate.

Lissy Hale och de andra i Hailstorm, Wicked Ways, då får den här på Pirate Rock Morning Glory med mig Daniel. 06 till 10 måndag till fredag. Efter mig sen mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop, och sen i eftermiddag då, precis som vanligt, mellan 14 och 18, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Om en stund ska du få Marilyn Manson göra en cover på Soft Cell, är det väl, tror jag, som har gjort den låten från början, Tainted Love. Vi har Harum Scarum om en stund, vi har Sabaton, vi har Nazareth och nytt ifrån Europe dessutom. Nu närmast Electric Boys, det här är Knee Deep in You.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
2: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
3: Pirate Rock.

Brian Warner, eller Marilyn Manson som han är mest känd som, kanske med Tainted Love. Och jag sa här för en liten stund sen att detta är en hit av synthpopduon Soft Cell ifrån tidigt 80-tal. Och ja, det stämmer, den släpptes 1981 av Soft Cell, men det är faktiskt en cover från början, råkade jag googla fram här, och det visste man ju någonstans i bakhuvudet. Det är nämligen en artist som heter Gloria Jones som släppte den första gången redan 1964, så är det. Du lyssnar på Morning Glory här på Pirate. Daniel heter jag, sitter med dig i en knapp halvtimme till. Nu närmast Harem Scarem, det här är With a Little Love.

En av tidernas absolut största rockballader, powerballader, Nazareth Love Hurts ifrån 1975. Du lyssnar på Morning Glory, det tackar jag för. Daniel heter jag, sitter med dig alla vardagar 06-10. I eftermiddag 14-18, Christer Wolfbrandt och rockpasset, missa inte det för Guds skull. Jag sitter med dig en liten stund till här, lämnar av här vid 10.00. Efter det sen så blir det 4 timmars rock nonstop fram till att Christer kommer hit till studion då vid 14. Nu närmast så blir det nytt ifrån Europe. Det här är The Cult of Ignorance.

Bryan Adams, Cuts Like a Knife här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 10.00, vi ska snart få nyheter och efter det sen 4 timmars rock nonstop innan Christer Wolfbrandt kommer hit och kör rockpasset tillsammans med dig mellan 14 och 18. Daniel heter jag, är tillbaka imorgon 06.00 i det här programmet som heter Morning Glory. Ha det så himla bra fram tills dess. Gött, hej hej!

0: Och här är nyheterna. I Venezuela har två kraftiga jordbävningar drabbat flera områden, inklusive huvudstaden Caracas. Skalven som uppmättes till magnituder på mellan 7,2 och 7,5 har orsakat omfattande skador och rasat 20 våningshus. Räddningsarbetet pågår intensivt och dödssiffran förväntas bli hög. Samtidigt pågår en livlig politisk debatt i Frankrike nu om luftkonditionering under den rekordhöga värmeböljan där halva landet nått 40 grader i värme. Ytterhögerledaren Marine Le Pen förespråkar masssubventionering av AC och även det gröna partiet har motvilligt erkänt att det behövs. Runt 25% av franska hushåll har AC jämfört med runt 50% i Spanien och Italien. Jordbruksverket i Sverige vädjar till allmänheten att inte flytta ostron i Bohuslän eller slänga resten av dem i havet. Det är efter att en parasit upptäckts i området. Det är första gången som parasiten upptäckts i Sverige. Trots det planerar Jordbruksverket inte att utrota smittan eftersom den bedöms vara svår att bekämpa helt. Och Trafikverket meddelar att SJ tilldelas uppdraget att driva nattågstrafiken till övre Norrland under de kommande 2 åren. Myndigheten återinför också bytesfria resor i ligg- och sovvagn till slutdestinationen Narvik. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag har vi 15% på kevlarfodrade MC-kläder. Slitstarka jeans, jackor, hoodies och skjortor från alla varumärken. Kom in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
5: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
6: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcrime. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
7: This is Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Det här är västkustens bästa rock.
4: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. I Venezuela har två kraftiga jordbävningar drabbat flera områden, inklusive huvudstaden Caracas. Skalven som uppmättes till magnituder på mellan 7,2 och 7,5 har orsakat omfattande skador och rasat 20 våningshus. Räddningsarbetet pågår intensivt och dödssiffran förväntas bli hög. Samtidigt pågår en livlig politisk debatt i Frankrike nu om luftkonditionering under den rekordhöga värmeböljan där halva landet nått 40 grader i värme. Ytterhögerledaren Marine Le Pen förespråkar masssubventionering av AC och även det gröna partiet har motvilligt erkänt att det behövs. Runt 25% av franska hushåll har AC jämfört med runt 50% i Spanien och Italien. Jordbruksverket i Sverige vädjar till allmänheten att inte flytta ostron i Bohuslän eller slänga resten av dem i havet. Det är efter att en parasit upptäckts i området. Det är första gången som parasiten upptäckts i Sverige. Trots det planerar Jordbruksverket inte att utrota smittan eftersom den bedöms vara svår att bekämpa helt. Och Trafikverket meddelar att SJ tilldelas uppdraget att driva nattågstrafiken till övre Norrland under de kommande 2 åren. Myndigheten återinför också bytesfria resor i ligg- och sovvagn till slutdestinationen Narvik. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: This is Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Räddningstjänsten i Venezuela fortsätter sitt arbete för att få ut människor ur rasmassorna efter de kraftiga jordbävningarna som inträffade igår kväll. Enligt borgmästaren i Caracas hörs fortfarande människor ropa på hjälp under husbildrarna, vilket gör räddningsinsatserna akuta. Och den svenska regeringen öppnar nu för att öka det ekonomiska stödet till Venezuela. Biståndsminister Benjamin Dosa meddelar att Sverige är redo att agera snabbt för att bistå landet i krisen. I Frankrike rapporteras att ett tredje barn har dött i en het bil under den pågående värmeböljan med 40-gradiga temperaturer. Det handlar om en 3-årig pojke som hittades av sina föräldrar i en förort till Paris. I Sverige har Tidöpartierna nu beslutat om ett statligt stöd till ny svensk kärnkraft samt att staten ska gå in som delägare i kärnkraftsprojektet vid Ringhals. Statsminister Ulf Kristersson presenterade beslutet som ett historiskt steg för svensk energi under en pressträff. Och SMHI har nu höjt sin varning för höga temperaturer i södra Sverige, från gul till orange. Den nya varningen omfattar delar av västra Blekinge, södra Småland och nordöstra Skåne. I Målilla väntas det bli 35 grader varmt runt lunchtid på lördag. Och det här avslutar nyheterna.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se. Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
4: Pirate Rock.

0: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
1: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
2: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
3: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
4: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
5: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.

0: Venezuela. Biståndsminister Benjamin Dosa meddelar att Sverige är redo att agera snabbt för att bistå landet i krisen. I Frankrike rapporteras att ett tredje barn har dött i en het bil under den pågående värmeböljan med 40-gradiga temperaturer. Det handlar om en 3-årig pojke som hittades av sina föräldrar i en förort till Paris. I Sverige har Tidöpartierna nu beslutat om ett statligt stöd till ny svensk kärnkraft samt att staten ska gå in som delägare i kärnkraftsprojektet vid Ringhals. Statsminister Ulf Kristersson presenterade beslutet som ett historiskt steg för svensk energi under en pressträff. Och SMHI har nu höjt sin varning för höga temperaturer i södra Sverige från gul till orange. Den nya varningen omfattar delar av västra Blekinge, södra Småland och nordöstra Skåne. I Målilla väntas det bli 35 grader varmt runt lunchtid på lördag. Och det här avslutar nyheterna.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
3: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
1: Pirate Rock.

Och här är nyheterna. Räddningstjänsten i Venezuela fortsätter sitt arbete för att få ut människor ur rasmassorna efter de kraftiga jordbävningarna som inträffade igår kväll. Enligt borgmästaren i Caracas hörs fortfarande människor ropa på hjälp under husbildrarna, vilket gör räddningsinsatserna akuta. Och den svenska regeringen öppnar nu för att öka det ekonomiska stödet till Venezuela.

0: Andersson presenterade beslutet som ett historiskt steg för svensk energi under en pressträff. Och SMHI har nu höjt sin varning för höga temperaturer i södra Sverige, från gul till orange. Den nya varningen omfattar delar av västra Blekinge, södra Småland och nordöstra Skåne. I Målilla väntas det bli 35 grader varmt runt lunchtid på lördag. Och det här avslutar nyheterna.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my god!
5: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Fantastic.
8: Tjena med oss och välkommen till Rockpasset och välkommen som sagt till eftermiddagen här på Pirate Rock i detta strålande Sverige, vädermässigt i alla fall. Herrejösses. Här jag sitter är det varmt ordentligt, och det värre ska det bli, eller bättre, hur man nu vill se det. Nu vet jag enligt SMHs karta i alla fall att där uppe i norr, Mellansverige uppåt, där är det inte lika, det är lite svajigare väder förstår jag. Men det kanske är lika skönt det. Tänk på det, ni som sitter i regnet nu, om det är så att regna på det, att det kan vara skönt att svalka sig än att sitta och inte kunna andas knappt. På östkusten bort mot Kalmar nere ska det ju vara galet. Det blir rekordvärme där tydligen i dagarna som kommer. Det om detta med väder och vind, och så ska jag nämna också i förbefarten att Sverige spelar match i natt klockan 01. Sista matchen i gruppspelet mot Japan. Det har inte undgått någon, kan jag tänka mig. Vi måste ta poäng. Vi måste inte, men vi bör ta poäng. Så oavgjort resultat är good enough. Förlorar vi, och förlorar vi många mål, då är risken att vi är ur VM nu faktiskt. Eller då. Vinner vi, då blir det fest och ballonger kan dra om. Vi får se. Jag ska i alla fall hålla mig vaken, tänkte jag, och kolla på matchen, ta med ett par bärs så att man liksom är med och firar. Det var fotboll också. Väder och vind och fotboll. Nu ska vi trycka igång musiken här i Rockpasset. Välkommen!

Aerosmith under deras, ja, man kan väl säga storhetstid, va? Storhetsperiod. Ja, de gjorde en massa videos och rullade på MTV under den här perioden också, och det lyfter ju dem ytterligare. Faktum är att Aerosmith är ju ett sånt 70-talsband egentligen från början. De hade ju sin stora första period i och under 70-talet. Och sen gick det lite på fälgen, så som det gör när man håller på länge. De här två Toxic Twins, som de kallades för, Steven Tyler, sångaren, och Joe Perry, gitarristen, de skrev ju all musik ihop och var ju liksom the shit i bandet. Så som Lennon, McCartney, Beatles och Paul Stanley och Gene Simmons och Kiss, och det finns otal exempel på det där. Hur som helst, de gick i luven på varandra, och Joe Perry lämnade faktiskt Aerosmith under en ganska kort period. Släppte de ut någon platta eller två med annan gitarrist. Ja, så det var den plattan, kan jag säga. Sen kom han tillbaka, Joe Perry, och så blir allting roligt igen. Det var Aerosmith det. De har ju lagt handskarna på hyllan, sägs det. Skulle gjort en världsturné, blev inget av det. Alltså en farewell tour. Sen dök de upp, några medlemmar i alla fall, under den här Black Sabbath farewell back to the beginning-grejen i somras. Så fan vet om de är på gång igen. Jag har sagt det några gånger nu, för att jag tror nämligen inte att man bara lägger av sådär. Titta på Rolling Stones. Så länge man finns kvar i livet så är det enda man kan och vill, att lira i sitt moderband. Sen kan man sväva iväg och göra lite sol och prylar, det är lätt och fel. Men det är alltid sådär man kommer tillbaka till rutterna, oftast i alla fall. Nu, mina vänner, vi ska ta oss till Gotthard, detta schweiziska band som jag tycker är fantastiska. Jag såg den för första gången på Sweden Rock för många, många, många, många moon sen.

Mountain Mama. Gott hade här i Europaset, och jag nämnde ju det också att jag upptäckte det här bandet på Sweden Rock för många, många år sedan. De var stand-in för något band som inte kunde komma. Jag hade ingen koll på bandet. Det här är alltså första gången de kommer till Sweden Rock. Det kan ju varit 2006, 2005 någonstans. Och Jussus, de tog oss med storm. Fantastiskt liveband och en helt grym frontare i form av Steve Lee, den här sångaren, som dessvärre förlyckades 2010 och har ersatts av en kille som heter Nick Marder, som har en ganska snarlik röst. Om Steve Lee så gott hade det fortfarande ett band att räkna med. Kommer att headlina Time to Rock Festival om en vecka lite drygt. Just det, 3 juli så är det dags för denna gemytliga festival, Time to Rock Festival. Du har väl biljett? Annars är det hög tid att gå in och titta så att det finns biljetter kvar. Timetorock.se. Magnum står på scen också och en jävla massa andra band. Det är bara in och kolla på den där line-upen på Timetorock.se. Det är om detta. Nu ska vi vidare med AC/DC. Är du beredd? Are you ready?

0: is Pirate Rock.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
3: Ska vi se här då, läser jag innan till mejlet som dyker upp här för en stund sedan. Hej Christer, jag har tidigare önskat ett par låtar när jag varit på mina utlandsresor, skriver Ernie. Sen du har spelat, tack för det. Nu är jag inte så långt borta från Tjurkils huvud och målar en svart kåk i hettan. Ja, jag fattar, jobbigt. Tjurkils huvud alltså, det är my hoods. Om du har möjlighet att spela så gör gärna det, Alice Cooper. Denna låt Black Widow, den ska vi ta. För dig Ernie och alla andra ryssar som diggar gammal härlig Alice Cooper från Welcome to My Nightmare.
4: His words he speaks are true. We're all human, airy stew. We don't pledge allegiance to...

0: the Black Widow. The Black Widow. Alice Cooper önskar det här. Ernie Hägg, hoppas att du hade volymen på 12 nu när din favoritlåt, skulle jag tro att det är då som du önskar den här, rullade här i rockpasset. Den här låten är tagen ifrån Welcome to My Nightmare. Vi pratar 1975 där någonstans, tror jag.
1: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.

0: från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Du lyssnar på Rockpasset.

Goldfinger Death Punch tillsammans med Maria Brink i In This Moment. Hör det här på Part Rock, Rockpasset. Nu kan du luta tillbaka, dra upp volymen och njuta till Ozzy Osbourne från Down to Earth, som skivan heter. Och den här härliga låten Dreamer.

Running Wild med Judas Priest ifrån deras Killing Machine eller Hellbent for Leather som plattan faktiskt heter också. I alla fall i USA på den marknaden. Där fick man inte kalla den för Killing Machine. Nej, det går inte. Hellbent for Leather blir jättebra, men Killing Machine, nej, det vill vi inte. Byta titel på ett album, det är lite märkligt. Jag vet inte anledningen, men ja, så kan det vara. Det är om detta. Vi ska rulla vidare i det här programmet som vi valt kalla för Rockpasset. Näst sista programmet inför sommarens sommarhäng. Jag är ju uppehåll hela sommaren med de vanliga programmen. Jag kommer ändå sitta med i sommarhäng, och det är ju Daniel och lite andra programledare också, om du vill veta det. Mer information om detta kan du se på våra sociala medier.

Hon gör succé. Och vem syftar på Jo Trummisen som nu mer är med i Rush? Vi hade de här i After Image. Annika Nilles, eller som Alex Lifeson och Gaddy Lee, medlemmarna i Rush, kallar henne Annika Niles. Tysk enorm trummis som har lirat med Jeff Beck och en hel del annat känt folk. Supertrummis som gör supersuccé i Rush just nu när de turnerar i Nordamerika. Kommer till Europa nästa år. Det blir väldigt spännande att få se dem. Få se Rush igen live. Och som är Annika Niles då på trummor. Det blir bra. Nu ska vi till en tolkning. Vi ska till Pretty Maid som tolkar Gasoline här i Rockpasset.

0: Här kommer en nyhetsuppdatering. Oppositionen i Sverige vill riva upp kärnkraftsavtalet och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén är övertygad om att det inte kommer att bli någon ny kärnkraft i landet. Han beskriver situationen som ett större fiasko än Vasaskeppet, vilket väcker frågor om framtiden för svensk energi. Sveriges regering öppnar nu för att ge mer ekonomiskt stöd till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som drabbat landet. Moderata bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det nuvarande stödet på omkring 80 miljoner kronor kan utvidgas beroende på skadornas omfattning. En tragisk händelse har inträffat i Strömstad där en man i 70-årsåldern har dött efter en drunkningsolycka. Polisen meddelade att det inte finns några misstankar om brott och att anhöriga är underrättade. Försvarsmakten lyfter fram vikten av att följa VM i fotboll för att stärka beredskapen i samhället. Eva Skog Hasslum, operationsledningschef, menar att sport och musik bygger motståndskraft och att beredskap handlar om mer än att bara bunkra mat. Där avslutar vi dessa nyheter med mig, Marcus Larsson, i studion.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet.

have a phobia that someone always there. Fear of the Dark med Iron Maiden. Maiden som var på Sweden Rock och gjorde succé. För vilken gång i ordningen då? Tredje tror jag faktiskt. Maiden gör alltid succé. Nästan. Alltid i alla fall. Jaha, ja. Här ska vi trycka igång ett albumspår med Mötley Crüe. Ett högt pressat spår ifrån Generation Swine.

svängigt och det är gött. Skön svans på den här låten med Sweet Heartbreak Today som är tagen ifrån deras Sweet Fanny Adams från 74 kom den faktiskt. Det ska sägas, Sweet som band från allra första början, de första singlarna som släpptes med bandet, där var de mer eller mindre en produkt för skivbolaget. De experimenterade med lite olika låtar och lät killarna i bandet sjunga endast. Sedermera tog de egen kontroll över sin musik och siktade lite mot det hårdare hållet. Fick ju stora hits i början av 70-talet, låtar skrivna av Nicky Chinn och Mike Chapman som Blockbuster och Baron Blitz och så vidare. Men ifrån plattan Sweet Fanny Adams så är låtarna skrivna i stort sett helt och hållet utav medlemmarna i Sweet. Sen släpper de ett gäng plattor där fram till 77 som är enormt bra om ni frågar mig. Så kolla in Sweet från 73 till 77 där någonstans. Mycket bra. Nu ska vi till en, ja, ytterligare en tolkning. Backstreet Boys, I Want It That Way med Tommy Johansson. Han gör det bra.

0: You're listening to Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: med Aldo Nova här i Rockpasset.
1: Dagens namnsdag.
0: Ja, men visst ska vi kolla till dagens datum. Det är klart vi gör det. Jag ska bara lyfta fram min lilla kalender så att vi kan få rätt information om den här dagen. 25 juni, löning för många. Grattis. För de flesta tror jag. För får du löning 27 så är det väl idag med, tänker jag. Borde det vara, eller får du imorgon då? Ja, oklart. Löning den här veckan. Det räcker helgen. Fint. Mosambik har nationaldag, ser vi. 75 var året då de drog sig ur från Portugals grepp. Det var ju så med många länder i Europa. Åkte ju runt i Afrika och bara snodde länder förr i tiden och gjorde dem till kolonier. Förfärligt. Så ända fram till 70-talet så var alltså Mosambik portugisisk koloni. Ser man. Ni som samlar frimärken, det finns väl någon som gör det fortfarande? Eller nej. Men om någon gör det. Så har ni säkert något sånt där gammalt från kolonier från Portugal och Spanien och Frankrike och Holland, inte minst Belgien. Hade ju sina kolonier runt om. Slovenien har nationalöde också. Det är också en sån här självständighetsgrej från Jugoslavien. Så Jugoslavien var ju liksom landet som splittades upp. Eller det finns en lång historia kring det där. Men Jugoslavien gick i backen och de olika delarna av Jugoslavien blev självständiga. Och 91 var det Sloveniens tur alltså, vad jag förstår. Därför så firar de det där. Kroatien likadant, och de också minnesdagar, självständighetsdag. Vi släpper det där nu, nu går vi rätt på namnsdagsbanan. Det blir för rörigt, kände jag. Kände du också det? David, det är din dag idag, David Goliath. David har namnsdag, grattis på namnsdagen. Och Salomon har också namnsdag. Det låter som bibliska namn, och det är det också. David, lite kort information. 57 000 lite drygt heter David i Sverige. Då vet vi det. Det är det 43 vanligaste svenska namnet faktiskt, enligt den statistiken jag har framför mig. Salomon då, det kan inte vara lika många va? Nej, finns inte ens någon fakta om det. Jag gissar på att det är 2100. Nej, inte ens det. Jag tror det är 179 Salomon där. Och har du en sån då, inte Salomon pjäxan, alltså skid utan, eller ryggsäcken, utan Salomon namnet. Firar vi det. Har du det i telefonboken så drar du en liten fanfar, en liten hälsning, en skicka en selfie eller något trevligt. Så ska vi kolla om vi har några födelsedagsbarn att lyfta fram. Det kallar vi ändå göra när vi ändå är igång. Carly Simon, minns ni henne? Den amerikanska sångerskan, låtskrivaren, född 1943. Fyller år idag. Grattis till henne. Har någon annan kändis där rullar ner på min lilla lista och hittar egentligen ingen som jag tycker vi kan lyfta fram förutom George Michael. Nu är inte det så mycket metal om honom, men en fantastisk sångare. Han heter ju egentligen Grigorios Kyriakos Panna, så går det inte uttala det där grekiska efternamnet. För han är grek nämligen från början, eller vad. Han finns ju inte kvar längre i livet dessvärre, George Michael. Det var ett tag sedan han lämnade, det var 10 år sedan ungefär som han lämnade. George Michael, alltså från Wham. Ja, jag lyfter fram honom. Har du födelsedag idag? Har du kanske namnsdag idag? Eller någon annan som du vill fira? Då ska vi göra det tillsammans med det här. En fanfar. Så är det varje dag. Dyker upp en fanfar. Och blommor och tårta och ballonger för att fira någon som fyller år eller har namnsdag. Nu ska vi till det melodiska facket. Vi ska till Bad English nu i Possession.

Don't Believe a Word med Thin Lizzy. Och från Lizzy till den här herren är inte steget jättelångt. Gary Moore, han var ju dessutom medlem i Thin Lizzy under en period. Fick en enorm hit med den här låten. Och sen fastnade han i bluesfacket ganska lång tid. Låten heter, som du vet, Still Got the Blues.

0: Här kommer en nyhetsuppdatering. Oppositionen i Sverige vill riva upp kärnkraftsavtalet och Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén är övertygad om att det inte kommer att bli någon ny kärnkraft i landet. Han beskriver situationen som ett större fiasko än Vasaskeppet, vilket väcker frågor om framtiden för svensk energi. Sveriges regering öppnar nu för att ge mer ekonomiskt stöd till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som drabbat landet. Moderata bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det nuvarande stödet på omkring 80 miljoner kronor kan utvidgas beroende på skadornas omfattning. En tragisk händelse har inträffat i Strömstad där en man i 70-årsåldern har dött efter en drunkningsolycka. Polisen meddelade att det inte finns några misstankar om brott och att anhöriga är underrättade. Försvarsmakten lyfter fram vikten av att följa VM i fotboll för att stärka beredskapen i samhället. Eva Skog Hasslum, operationsledningschef, menar att sport och musik bygger motståndskraft och att beredskap handlar om mer än att bara bunkra mat. Där avslutar vi dessa nyheter med mig, Marcus Larsson, i studion.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemyt

0: Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
2: Oh my God!
1: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
2: Fantastic!

You're my best friend med Queen, en låt skriven av basisten John Deacon. Det är en kärleksförklaring till hans fru som heter Veronica. Faktum är, det finns en liten story kring det här. Det elpianot som man hör i låten där skulle Freddie Mercury lira på. Han hatade det jävla elpianot och ville inte lira. Han tyckte det var helt värdelöst. En sån här Wurlitzer elpiano. Han kallade det för hemskt. Horrible, som han uttryckte det, Freddie Mercury. Men som tur är så blev han övertalad av de övriga medlemmarna i Queen. Jag har ju förstått det med bandet Queen, att de hade ju experiment och provade massa olika saker genom hela sin karriär egentligen. Och det märker man ju inte minst man lyssnar på första plattorna och de sista skivorna, hur långt ifrån varandra musikaliskt de är. Men man hör ändå att det är Queen. Det var Queen det, som sagt var. Men det här, mina vänner, det här är Scorpions. Det är något annat det.

0: det är Rainbow du hör där på Rockpassepantrockarna. Varma sköna torsdag och det är dags för en önskning igen.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Läser innan till. Hej, jag heter Susanne. Jag skulle vilja höra låten Susanne med bandet Journey. Tack på förhand. Skriver just Susanne från Göteborg.

Från Susanne till Susanne, eller vice versa. Det här är alltså Journey och låten Susanne för dig, Susanne Göteborg. Hoppas du sitter någonstans där det fläktar lite mer än vad det gör i den här studion jag sitter i. Och vill du som Susanne önska en liten trudelutt, både Örne och Susanne önskar att dra. Vi kanske hinner med en önskning till, så dra iväg ett litet mejl till info@pirate rock.se, eller ännu snabbare om du går rätt in i min mejlkorg. Om du vill, christer@pirate rock.se. Jag stavar Christer med CH. Nu ska vi vidare med Adrenaline. Adrenaline heter väl låten förresten. Det är ju senaste singeln från Velveteen Queen.

0: Adrenaline. Velveteen Queen, senaste singeln med en sån jävla dunderrefräng. Låt nummer två ifrån kommande albumet som ska släppas i höst. Velveteen Queen kommer att vara support act till Alice Cooper på lördag, Dalhalla. Det får man ju inte missa, eller jag hinner ju inte åka upp på lördag dessvärre. Men där, jag ska ringa dem imorgon, fredag tänker jag, för då har jag fått lite information om att de kommer sitta i en turnébuss upp dit för att förbereda sig inför lördagens gig. Så vi får se vad det blir imorgon om jag ringer upp dem. Ja, det tänker jag göra. Hoppas att de svarar då. Det är om detta. Velveteen Queen, jag kommer med en ny platta i höst. Det blir jävligt spännande detta.
1: This is Pirate Rock.

0: You are listening to Pirate Rock.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen. Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen. Sverigepumpen. Ge dig mer.
3: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

med den då helt nya sångaren David Coverdale som klev in och tog över micken efter Ian Gillan. Han kom från ingenstans och då bara fick jobbet som sångare i ett bland världens då största hårdrocksband Deep Purple. Även Glenn Hughes klev in i bandet på den här plattan och blev kvar där på tre album. Glenn Hughes som ersatte Roger Glover, så det var Glover och Gillan som lämnade Purple där och då. Sen gjorde de ju comeback, den här klassiska sättningen, 10 år senare med Perfect Strangers. Men det där är en helt annan historia. Du lyssnar till Rockpasset, ja, hej. Christer heter jag. Har du precis rattat din restation? Härligt. Hoppas att du har det bra i värmen, i alla fall om du befinner dig på nedre delen av Sverige, för jävlar, här är det varmt. Nu ska du få en skön låt med Bon Jovi.

Get Up med Foreigner, bandet som gjorde supersuccé nere på Sweden Rock för 3 veckor sedan ungefär, va? Det var väl, ja, det är 3 veckor sedan Sweden Rock gick av stapeln. Det gjorde succé, dunder. Nu är det inte så att det finns speciellt många originalmedlemmar kvar i Foreigner, i alla fall inte som uppträdde på Sweden Rock. Noll, tror jag faktiskt, om man ska vara helt uppriktig. Jag tror inte Mick Jones var med ens. Nu var inte jag där nere just när Foreigner lirade och missade det. Men jag har förstått att line-upen där i Foreigner är inte intakt från original. Men vilket band har det? De har hållit på så länge också, så att det är inte så jävla konstigt. Sen 70-talet. Men gjorde succé, för de har ju fantastisk låtskatt. Foreigner, jävla massa bra låtar. Och bra sångare och bra musiker var det som levererade de här pärlorna just nere på festivalen. Det är om detta. Vi ska vidare med oss helt annat. Vi ska ta oss till Battle Beast här och nu i Straight to the Heart.

0: Här kommer en nyhetsuppdatering. Oppositionen i Sverige vill riva upp kärnkraftsavtalet och Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén är övertygad om att det inte kommer att bli någon ny kärnkraft i landet. Han beskriver situationen som ett större fiasko än Vasaskeppet, vilket väcker frågor om framtiden för svensk energi. Sveriges regering öppnar nu för att ge mer ekonomiskt stöd till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som drabbat landet. Moderata bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det nuvarande stödet på omkring 80 miljoner kronor kan utvidgas beroende på skadornas omfattning. En tragisk händelse har inträffat i Strömstad där en man i 70-årsåldern har dött efter en drunkningsolycka. Polisen meddelade att det inte finns några misstankar om brott och att anhöriga är underrättade. Försvarsmakten lyfter fram vikten av att följa VM i fotboll för att stärka beredskapen i samhället. Eva Skog Haslum, operationsledningschef, menar att sport och musik bygger motståndskraft och att beredskap handlar om mer än att bara bunkra mat. Där avslutar vi dessa nyheter med mig, Marcus Larsson, i studion.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se

0: High and Low med Shadowborn här i Europas Partrock.
1: Veckans livealbum.

0: Sad But True, Metallica från S&M som liveplattan heter. Fantastiskt sådana. Metallica är också ett jävla gött band när de spelar utomhus och det regnar. Nej, men då har inte Metallica något regnskydd, utan nej, regnar det på våra fans, då regnar det på oss. Det är deras sköna inställning som de har. Metallica som alltid levererar fantastiskt live. Grymt. Så den här liveplattan är ju ett tips. Du har den säkert. Har du inte det, så är det väl dags att gå ut och botanisera den där plattan. Botanisera, gå in och köp den helt enkelt. Mammon regerar. Du har ju fått lön. Ut och veva. Det var dagens liveplatta. Det är S&M med Metallica.
1: Rockpasset med Christer Wolfbrand. Mm-hmm.

Face Down the Gutter med XYZ som de heter. Här i rockpasset på Patch Rock så rullar vi de här lite bortglömda banden, men även stora hits såsom AC/DC's Touch Too Much.

0: This is Pirate Rock.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: Webproffs.se.
1: Webproffs.se.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
0: This is Pirate Rock.

0: Heaven nor Hell med Volbeat.
1: Och nu, röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
0: Dags för den röda tråden och rubriken på dagens tråd är årtalet 1973. Oj, nu har vi goda låtar att rulla fram här. Först ut är Led Zeppelin.

0: röda tråden.
1: Ja, det är röd tråd. Inte så konstigt att vi hör Led Zeppelin då, eftersom årtalet är 1973. Ja, ja. De släppte Houses of a Hole detta år. Det kan man inte missa när man har den rubriken som röd tråd. 73 alltså. Vi tar oss till Skottland som förlorade VM-matchen igår. Nu vinner på fotboll igen, men ja, så kan det vara. De har en fanskara som är inte av denna värld, så det kan vi hylla dem för. Men de har också Nazareth, och vi hör dem här i North.

0: röda tråden.
1: 1973 släpper Nazareth den här plattan Loud and Proud, och Not Faking It ingår just i den här fenomenala studioplattan. På, säger man, inte i. På plattan. Det är bättre. Ren svenska. Sista låten ut nu från 1973. Vi ska ta oss till USA, New York, Alice Cooper och Billion Dollar Babies, som det där episka albumet heter. Nobody Mr. Nice Guy var en av hitlåtarna på plattan och sist ut i dagens tre.

0: No more Mr. Nice Guy.
1: Den röda tråden.
0: Alice Cooper sist ut ifrån årtalet 1973. Du har ju fått Led Zeppelin och du fått Nazareth. Och så sist då Alice Cooper ifrån detta eminenta år, rockår 1973. Men nu ska vi till moderna toner. Vi ska till San and Cody som har släppt ifrån sig ett par singlar från kommande albumet. Den första ut, det var den här. Den heter Damn. Du hör den här på Pirate Rock, förstås.

Detroit Rock City med Kiss. Du har lyssnat till Rockpasset som programmet heter. Du hör här på eftermiddagarna på Pirate Rock. Näst sista inför sommaruppehållet. Imorgon blir sista Rockpasset och sen så är vi tillbaka till hösten igen kan man säga. Eller efter sommarlovet där någonstans. Däremot så kommer vi ha sommarhäng mellan klockan 10 och 16 där någonstans. Hela sommaren. Musiken rullar ju all dygnet runt. Men just med programledare och lite gags så är det mellan 10 och 16 måndag till fredag som gäller hela sommaren. Så vet du det. Jag ska lämna studion och kliva ut i frisk luft. Det är varmt som skam. Det kanske är där du befinner dig också. Du kanske sitter i bilen och då kanske du har aircondition och mår bra. Eller nervevade rutor. Sånt finns inte i den här studion. Så jag ska ut och andas nu, ställa mig i skuggan och må bra. Dricka vatten. Ta det vackert ut. Det ska vara varmt som skam. I stort sett hela landet, i alla fall mitt och ner. Jag vet inte hur det är i Norrland, jag vill inte exkludera det på något sätt, men jag har inte koll på SMHs prognos för hela Sverige, mest västkusten faktiskt. Det är om detta. Sitt kvar också vid radion och höj volymen, för nu om en liten stund här efter 18 så kommer G-Spot, det vill säga Guernica ifrån The Gems, sångerskan är som kör sitt sista program inför sommaruppehållet. Det vill du inte missa, som sagt var, så är det bara höja volymen och må bra. Men vi hörs imorgon igen, fredag då, ska jag ringa upp Velveteen Queen som kommer sitta sin turnébuss upp mot Dalhalla. De ska ju vara förband till Alice Cooper på lördag, så ska jag ta ett snack med Boysen, tänkte jag. Och så lite andra gäster i studion. Så blir det imorgon. Ha det gött nu, så hörs vi. Säger vi, samma, hej då!

0: Rocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag har vi 15% på kevlarfodrade MC-kläder. Slitstarka jeans, jackor, hoodies och skjortor från alla varumärken. Kom in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcrime. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: Nu är det dags för G-Spot med mig, Garnica Mancini. G-Spot här på Pirate Rock. Hej allihopa, det här är Garnica Mancini och ni lyssnar på mitt program G-Spot. Idag är det sista programmet innan det blir lite semester här på radion. Och jag satt och funderade lite hur jag ville göra mitt liksom avslutningsprogram. Och jag landade i att vi kör första halvtimmen så kommer det bara vara svenska band. Och sen blir det lite mer yacht rock viben blandad halvtimme, den sista halvtimmen den med. Men lite mer åt det softa hållet. Men ja, nu tänkte jag i alla fall att vi börjar timmen med två låtar. Så lite mindre snack. Och det är ju mitt program så jag får göra precis som jag vill. Så då tänkte jag att jag sätter igång med mitt bands låt The Gems. Låt som heter Year of the Snake. Och även låten 1989 med Nestor. Nestor är ett band som vi kommer spela med i Tyskland på en festival som heter Bobfest om några veckor. Och det ser jag väldigt

0: This is Pirate Rock.
1: Jag antar att de flesta som sitter ute och lyssnar just nu faktiskt inte har en aning om vem jag är och vad jag har gjort innan. Och jag pratar ju väldigt mycket om mitt nuvarande band The Jam såklart. Men jag var sångerska i ett band som heter Thunder Mother i många, många år. Från 2017 fram till 2023, början av 2023. Det är en lång historia, ni kan googla på den om ni är nyfikna. Men det jag ville berätta nu var att jag och tillsammans med tjejerna skrev en massa låtar som jag fortfarande tycker väldigt bra om. Som jag är väldigt stolt över. En av dessa låtar är en låt som jag skrev tillsammans med vår producent och min före detta kollega då, som jag struntar att nämna vid namn. Men vi tre skrev den här låten tillsammans och det är den låten som har blivit tills idag är det den största, mest streamade låten. Så jag är otroligt stolt över denna. Och jag har ju, sen jag startade G-Spot, även alltså hela förra året när jag körde på söndagar, varit lite i valet och kvalet om jag ska dela med mig av mitt förflutna på det här sättet. Men i och med att jag faktiskt är delaktig i skrivandet av just den här låten och jag känner att den är en riktigt bra rocklåt, så förtjänar den att spelas lite då och då. Så nu tänker jag att vi kör låten Driving in Style och det är jag som sjunger och det är bandet Thunder Mother då.

0: This is what you can expect from Pirate Rock. The best rock songs from the 70s till today. Awesome stuff. All day, every day. Pirate Rock, the best rock music, 24/7, 90.7 and 95.4. PirateRock.se.
1: Vi här i Sverige är otroligt lyckligt lottade med så sjukt många bra svenska band. Jag kommer ju såklart inte ens kunna liksom spela en bråkdel av allt det fantastiska som finns där ute. Men jag försöker klämma in några favoriter, och en sån favorit är ju bandet Heat. Så jag tänker jag köra deras klassiker Dangerous Ground. Och då, ja men vi kör den med en gång. Kommer nu.

0: This is Pirate Rock.
1: För er som lyssnar på G-Spot så vet ni att jag tycker verkligen om att spela mina kompisars band, framförallt band som jag tycker är sjukt jävla bra. Och ett sådant band är ju Crucified Barbara. Så varje chans jag kan så spelar jag någon av deras låtar, för jag tycker de är grymma och de är ju dessutom tillbaka nu så man kan faktiskt få se dem live. Och ja, Mia spelar ju bas med oss i The Jams, så ja, de har en liten speciell plats i mitt hjärta. I alla fall Mia, tjejerna, resten av tjejerna har jag inte riktigt träffat så jättemycket än, men det lilla jag har träffat så har de även varit helt underbara, så att jag kan ju inte annat än att supporta Crucified Barbara. Så då tänker jag att vi kör en låt som aldrig faktiskt var en singel, utan det är bara en låt som jag har fastnat för, som jag tycker är riktigt cool och bra, och som jag också dessutom vet att de numera kör live. Och det är låten Storm Rider. Men jag tänker att för att jag ska snacka lite mindre så lägger vi även in ett annat, ytterligare ett svenskt band som är grymt, och det är Clips. Och då tänker jag att vi kör deras låt Roses on Your Grave. Så nu blir det en liten kombo. Nu kör vi!

0: You're listening to Pirate Rock.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: This is Pirate Rock.
5: Det vore ju inte ett G-spot-avsnitt om jag inte då lyfter fram något nytt. Och idag tänker jag spela en låt av Linda Varg. Hon släppte denna för någon vecka sedan nu. Och jag tycker det är en låt som är svinbra. Den heter Stranger in Tokyo. Och ja, checka in Linda Varg. Hon sjunger fantastiskt bra och är på gång att släppa eget album, soloalbum, allt det här. Så att ja, den här låten är toppen. Så då kör vi Stranger in Tokyo.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: Jag utlovade en annan vibe den här andra halvtimmen av mitt program. Och jag tänker att vi kör igång med lite Chicago. Jag personligen gillar verkligen den här lite mer softa typen av rock. Men jag gillar allt möjligt. Men idag valde jag ändå att köra lite. Jag vet inte ens om den här Chicago-låten går under liksom the umbrella of yacht rock. Men oavsett, det är nice. Och ja, jag kommer blanda lite. Det blir lite Chicago, det blir lite ZZ Top, det blir lite... Har jag valt lite Toto kanske? Ja, men det har jag ju såklart gjort.

0: Pirate Rock.
1: Musik kan ju påverka en på massa olika sätt. Den här låten som jag tänker spela här näst, det är en låt som jag vet inte varför, jag blir väldigt glad när jag hör den. Den svänger och den är god. Den är god och det räcker väl att den framkallar lite så happy feelings hos mig. Och det är låten Legs med ZZ Top. Jag tänker att vi blandar in även Toto och en av mina favorit-Toto-låtar som är Georgie Porgy. Och det är ju en låt som har blivit samplad till andra otroliga låtar. Men de är ju inte under rock-umbrellat så att det blir inget topp nu. Utan nu får det bli originalet. Vi kör ZZ Top, Legs och sen tar vi Toto

0: Pirate Rock.
1: Hallå, detta är Peter från Pain. Lyssna på Pirate Rock.
2: Efter lite mer softa rocklåtar så tänker jag att vi drar upp tempot lite grann med en riktigt god klassiker som jag alltid blir väldigt peppad av när jag hör, och det är Thunderstruck med AC/DC.

0: This is Pirate Rock.
1: Imorgon så kommer de här systrarna att spela på Gröna Lund och jag hoppas jag hinner åka dit, att jag kan åka dit helt enkelt. För att jag har velat se dem live väldigt länge och det är ju systrarna i bandet The Warning. Så vi kör låten Love to be Loved.

Nu är det dags för mig att runda av den här G-spot-timmen. Jag hoppas att ni har haft lika kul som jag har haft och njutit av de här låtarna och att ni kommer få en fantastisk sommar, och sen så kommer jag vara tillbaka någon gång i augusti. Så fram tills dess så har ni fantastiskt alla där ute, och vi håller tummarna att vi får en fantastisk fin sommar, att värdet håller i sig och allt det där. Så att vi hörs i augusti igen. Ha det fantastiskt allihopa. Hej!

0: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.
2: I don't know. How do we get to this? I thought you were my blood. I thought you were my Everest. And I don't know. I never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: This is Pirate Rock.

This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairodrom.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag har vi 15% på kevlarfodrade MC-kläder. Slitstarka jeans, jackor, hoodies och skjortor från alla varumärken. Kom in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
2: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
3: This is Pirate Rock.

Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah!

get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Pirate Rock.
1: Get with it!

Du lyssnar på Pirate Rock.